0: wo no se urade ma wo se urade ankasa embra mu amount sika sam na ibasa enye ma nkoyi beti se obepeje wani di ahwe urade kristo bible say the usual fo bia wo beka no bepeje na ni di ahwe owo no urade ma ne hoto no te na no paye se obepeje wani ahwe urade no be focus na urade nkwa do ho ato urade so nkwa dia se usual fo ni trust urade mu se so wo ne kam na se mehwe owo kobri wono nko am ho beto me na so omo yesa mani si ye dia ene na ena no pei ye kanfo kristo amaon se so wo beja wakoma nyina wo bebubu wakoma no do hunna to urade so na mo adwene wahu se onukuto ne wababo no farebai onukuto na betimi abo ama babo na timi asi yakoyie nko ade a ene na anope ye kanfo kristo de maon wo biera wo nam sa kwan bi ye kanfo kristo ma se so wo beden we cheche wiase so be pege wani dia hwe urade a urade so bepa mo bi na babo no best son on na babo ne ebe ye de na babo be sa kwa ni mo bi wo se na business no koso pa na so esa se wo twen ho fre urade ho no e ma urade so twen ho fre ho the Bible said emra no mo ko urade keka ne emfata kire urade urade twen ho no urade ma wo be keka om de na me bom pa se urade ma wo se business na to form de na so be pege wani ahwe urade a urade na to form de na so be pege wani ahwe urade a urade ankasa be bam na urade be ma enkwaje sonko kesiye erade ma so senior urade do wiase ni so do akuma nya be do urade nkwa de a ono so be do no be bom ma babo na san yiye bi mu ye de urade asema wa brabo
1: ya da urade nyame ase ema wa brabo adom 106.3 fm ebusiam paibo ejadem ejawom ene enano pe u ata yankin kain yohane homa edikan itra yamienu nchichemu baako ebesi ne mienu no na yaba 1 john chapter 5 verse 10 to 12 enso so ya de eno so aka ho 1 John chapter 2 verse 1 and 2.
2: But you can count 1 John chapter 2 verse 1 and 2. O se memankuma.
1: Memankuma.
2: Me chwe yi ma bremo.
1: Ye chwe we ya bremo.
2: Na manye bone.
1: Na manye bone.
2: Na se obi ye obi bone a.
1: Na se empo se obi ye obi bone a.
2: Ye wo tigina fo bi.
1: Ye wo tigina fo bi.
2: Agya no nchen.
1: E wo Nyankopon nchen.
2: Oni otini ni Yesu Kristo.
1: Ono ni otini ni Yesu Kristo a.
2: Na ono ni yen bone ho mpata.
1: Ono ene ye bone ho mpata.
2: Na enye yen di ho nko.
1: Enye ye di nko a.
2: Na mmom wiase nyina.
1: Na mmom wiase nyina de enso so ka ho. Yesu ni ye bone ho mpata. Me twere we ya bere mu na ma anya bone. Me twere we ya bere mu na ma anya bone, na mpo se mmu bi ya bone a. Ya wo chigina fo Yesu a. Ono eno jine mma yen. Ono ni ye bone ho mpata. Ono na bi pa ye mbone nyina firi ye ho. Ti se oji Awurade di a. Bone bi a wa ye bi a no. Bible se onkai bi o. Anopei minimu bwane ya waye. Ebi ya wedi ye wu. Ebi ya wetu ubi kura wetu bebi ye gu. Wasei ubi ya warie. Udi ubi nam. Samre mika sei. Ote bola so udi di. Yinyi na. Eya mfomso ya bwane jai. Nafa hume urade. Na ade hume urade ya. Urade ya ode bwane chano. Bwani biya waye biya ode bechow. Na wonsu wajo. Ama no aye yye. Yansa anshe 1 John chapter 5 fone.
2: Five, 10 to 12. Bajwa kekan yuhane eti. Yuhane humane eti ba kwa nchichemo.
1: 1 John. Yo kenka ye na no.
2: First John chapter 5 verse 10 no. O se nia oji Onyankopon ba ni di no
1: wadansie
2: na nkasa ni mu. Nia onye Onyankopon eni no ama wadan atrofo.
1: Okay.
2: If he say wanye adansie a Onyankopon edi no edi ifa ne ba no ani na eyi ne adanse
1: we ne adanse no
2: se
1: se
2: onyankopon amaye
1: onyankopon amaye dankwa
2: na enkwa yi wo ne ba no mu
1: na dankwa wo ne ba yesu mu
2: nia owo oba no wo enkwa
1: George Yesu Kristo di ne wo enkwa
2: nia oni onyankopon ba no
1: enti se wanji Yesu Kristo ni a
2: oni enkwa
1: oni enkwa Minia ba wanji Yesu oni a oni enkwa apart from Jesus sa wanji Yesu oni a enkwa bi ani wo mu okwaji obi fufuro bi edi a unya nkwa o okwaji nsuo di oji buo di oji ni pedi oji bibi edi unya nkwa da na mum sa obaji Yesu Kristo edi a sa wode ho nyina ba ma Yesu a obenya da nkwa
2: Amen.
1: Mame, ubenya dankwa.
2: Amen.
1: Ya mfumu suwa, ya nanana mfumu suwa, ni ya papa na mfumu suwa binti. Ama sunsumu wa wabi ya kekaye. Wa wabi ya kekaye. Wa wabi ya kekaye anwari ye. Wa wabi ya kekaye njuma. Wa wabi di, di yari ya breye. Akekaye ndi yari ya breye. Wa wobi akeka kaye sanopei anopei obaji Yesu edia obenya adanse wo mu
2: amen
1: sa obaji Yesu Kristo edia
2: amen
1: obenya adanse wo mu
2: amen
1: menu aba ma sa obaji Yesu Kristo edia ene adanse bi ebe wo mu
2: amen
1: John chapter 1 John 1. Ebe uram pa ebo mo sisiya. John chapter 1. 40 to 46.
2: John chapter 1 verse 40. At the aircon. It's not Andrew's. Andrew, Simon Petro, nini nua, ye benu, no, au, otin se, Yohane rekasa no, udi inechi numu biyako. Ono na uhu nankasa ni nua Simon kan.
1: Ono na uhu ni nua Simon kan eh.
2: Na ose no se.
1: Eno kache ni se.
2: Yehu mizeya.
1: Yehu Yesu.
2: Ah, one nchasi ya ni Kristo no.
1: Yehu Kristo no.
2: Na ode, no ba Yesu nchain.
1: Eno ode no ba Yesu nchain.
2: Na Yesu hunu no. Oka se.
1: Oka chile ni se.
2: Uni Simon.
1: Yohane ba.
2: Obefro Kefa.
1: Anenchirasiye ni Petro.
2: Na adi chino.
1: Yesu pese ufi hoko Galilea.
2: Na uhun Philip. Na Yesu se no se.
1: Ena oka chile ni se.
2: Dimechi. Nso
1: Philip fi Bethesda.
2: Na... Andrew ni Petro Krum.
1: Philip hu Nathaniel.
2: Na ose no se.
1: Dia Mose wo mranu mu no.
2: Ene adifo no
1: etro ne ho asam no.
2: Yehu no. Yesu Joseph ba ofi Nazareth.
1: Yesu a. Oye Joseph ba ofi Nazareth. Yehu no.
2: Na Nathaniel se ne se.
1: Na Nathaniel ka se.
2: So bibi papa betumi efi Nazareth. Philip se no se.
1: Ana okachire ne se.
2: Bra na behwe.
1: Ana pay. We are here to introduce.
2: Amen.
1: Onipe bi. Ah oya ajenkwa.
2: Amen.
1: Ye introduce na chire wo.
2: Amen.
1: Won so ne hwe. O man nchen. Nti ama won ni adanse ye. Won nam akonfo odi nsifo ne malamfo ho. Akonfo ni edinsifo na anam wonso nanso sa wo de oba no wo de wukuno no wo de oyare no wo de owa adesua no de wo problem no sa wo de ne ba agurade wa wo de ne be urade a Bible say John and Andrew omo na na omo ye John esuani esuafo omo hu Yesu no Bible say omo ja ne chiridi ebedi Yesu echi na Andrew ensu ni nua ene Peter na Bible say ohu Peter no oka kire ne se Mazaya na ye ka ne ho asam no ye ho no anopei bra na be hwe no bra bra bra bra bra na be so ne hwe enti odini nua no ba Yesu nchen odini nua no ba Yesu nchen Yesu ho no no so wo ye be for kefa wo ye wo di kefa ase chane Peter adechi no Bible se opie ye ko no ko hu Philip eno ka chane se di mechi na Philip di na chi na Philip nso wa adamfo bia ye fe ne Nathaniel eno koko hu no ka chane ei abrantie hwe de Mose mu ka ne ho asem a edifo no twa ne ho asem ene de menso so ene menso me ho no bra na behwe bra na behwe why na we ho no wo ho no Yesu no ni mu no Yesu no di na chi bebre ko asori na Yesu so ni mu Yesu even asofo bebre kura preach fa ne ho na so ni mu Yesu onum Yesu a onum nsansa na obe prichi o onum Yesu a onum wi ansa na obe prichi onum Yesu a onum Yesu a woni obi nkonkoda wabra wonya ne ho ade sa onum Yesu a onkoya aza onum Yesu a de ni bible mu ya mfa nshem de mfa nshem Esan se yenim Yesu. Anopei ye de wa ha se ye ka akyerɛ wo se de Mose mo de edifo no ka ne ho asam twɔ ne ho nsam bebre no ene ye nsu ye ho no. Ene ye tie ye ho Yesu o. Bra be di na chi. Abrantie jade wo ye bia be di Awurade chi. Be di Awurade chi. Be di Awurade chi. Be di Awurade chi. Be di Awurade chi. So be di Awurade chi a. Amen. Dia tie bia ubenya adanse e.
2: Amen.
1: Ewo mu ubenya adanse e ewo mu. Ye be bom paye. Ye be bom paye. Na ye bia line nso so e de amawo. Na won so de wode aka ho. Wode wode aka ho. Ano pay fa oba no, fa o maame no. O maame no da ho no. Ukru na da ho no. Oye na da ho no. Pegya wani fa kire urade. Bunkotodwe. Aka che urade se urade mi kuni ene o yari o ona da hoyi mesra o honhom wo bi abeka no honhom wo bi abeka ne de na to fom ade me be ya to fom ade me yira to fom ade me mi kuna to fom urade mesra o mesra o peja urade mesra o mesra o urade mesra o jimi kuni jeno jeno mame Erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade Peja wuri chire urade Awari ni peja chire urade Woma ni peja chire urade Wejuma ni peja chire urade Adia ufo mu biya peja chire urade Yesu se Yoba menchane mentene mentene Na metjeno I'm not paying. found it,
3: Jesus Christ, in the precious name of our Lord,
0: Oh yeah,
1: my baby.

6. Patcho e ye mumu line and freso. The baba freso be out peso we show say no near the tournoi. Idi ya beba suwa ya kwa miye japon. Use ya hun, replip suwa, eye nwa. Replip, eye nwa. That is resurrection. Okay, replip no, eye nwa. Ena kwa miye japon, eye nwa. Fafaso. 055-6-946-726. Meeting last one. 055-6-946-726 eye mumu line enye di obe frosro pacho usikano eye 1,000 eye 20,000 eye 35,000 ye beje enye kwa kese kese enye na pacho mumuaye na ye bay ye samani muna diye bim wasi emre ewo papa ye hon emre wo hon nasi kwa emre wo hon ni primu ubitua.

mielike kwa moje Yehowa ngo moni bonwe nkesi pole ngo mawo mieno makweko jile nengba mielike kwa mo ajaba mielike kwa moje Yehowa ngo

kwa kwa nye sa tu bebi ana eha gwene eya enso wo pa kwoda yiye meka se meka mi se mi wo fa kwa kwaje me tete ne papa Mr. Erika Ejiebuaten bebi a wo bia no pencha kese enkomfama wate papa yi shape me Eric Ejiebuaten Chief Executive Officer Harry Company Limited bibo ne di cross deputy 6 memo mi di na menye ne den

ding na ye beka bum ni ye shire shire rade ye ne prophet sana ne ya osafo and the timing na betena sene ye di adom live worship abro ha ya adom 106.3 FM bijidi sa ho ye adom ni ntia so ye ho ye wa hapa prophet sana ne ya osafo ni timing na ye krado wa ding na ye bebum ni ya pija dio bo soro bo asase ya na davru menti wa me ye mframa ye ho me ye tiase ya ka sere made ya bujumi ya muje di mu afru sane twedi ampo kwa me basa ya dom kukura mwe simpiri mu kwa miye tuya pema prekese jambe dua mufikiti kutia na nuhuaji ya fiemu bata mpa ene uye yebe da wasi uni ya budi ya kasa ampa unu wa ye kron kron ni wasafuwe urade na dofuwa nkaya boba akumi yunumi ya sebe ya beke nse idi kwe mute omu anafi ya wia prophet na niya wasafu ni timu na tinase ya di adom live worship bro na gumshin shoes ewa tema new town, yes. Tema new town, gumption shoes. Me jidi so here. Open kwa mi apia. Radio sum di encounter. Gumption shoes. Ni di no no. I am still here. Vi start kwa mi apia. Aha. Open mi tia upi. Na paso mi mpa buano kusi say. Richie K fashions is wo nungwa. Mi tia tia upa Richie. Na Richie Matade no akosi sei Mr. Kwadwa mo so wa show ma no pani mechiachia wo na openis min ka se de he na akosi sei em so pani de bibia nkosi hwe Pastor Adem nunkum wonungwa Holy Advent Pentecostal Ministry papa ewi mechia opa ma yen fado fo nkai bo ba komunu mi ensebi entwem sisi amfema na afi ewi ayen kamum impige radi din Isan sana dawru minti enwa maye mkwa ketire mada ya bujumu wa muja. Ejie mwufu sani.

kwan baako ka ho a obi kura nso ni bi obi nso wo bi onso aso ntimi kura nhwe wo ti urade wa nya mede pam fa ma wa bia no ntimi anso mu yi e to mini bi a urade no otumi ma bibi si a ko san di bibi san si a no ntie urade mo akoma nto ye mwate urade nche chiro re ya to no no urade woni mwate.